Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: fast i ditt garn igjen. Det var den siste plata til Lasse Stefans. Sommarkort til den, Ann-Kristin.
1: Ja.
0: De sa på helt nye plate for en uke siden, 26. juni.
1: Det gjorde de, men jeg hadde jo da forhåndsbestilt den i halvannen måned før. Som, for jeg jo veldig tilhenger av lassestefans.se. Og da ser jeg jo når ting og tang kommer ut. Og da bestilte jeg den på forhånd, og da de slapp den da fredag 26. Og mandag 29. da lå den i postkassa mi. Pluss et par gule solbriller.
0: Gule
1: solbriller med Lasse Stefans på stengene.
0: Såpass.
1: Og så to sånne Wunderbaum som du lukter tyggegummi at du har i bilen.
0: Og den skal dingle og dangle inn i bilen?
1: Ja, den ene dingler og dangler i bilen allerede.
0: Gjør den det?
1: Ja. Lukter tyggegummi med en gang. Det var liksom en sånn ekstra gave da.
0: Du har gledet deg som en unge, du, nå til den albumen.
1: Jeg er som en unge, og på mandag når jeg gikk i postkassa, altså postdama kom, og jeg tenkte, nå har jeg fått se den. Jeg tok bilen, det er ikke mange meterne fra meg til postkassa, jeg tok bilen i morgenkåpet, kjørte opp og hentet pakka og ned og spilte. Det var julaften og bursdag på samme dag. Og satte på CD-en i stua og satte meg ut på terrassen med full guffe. Så sier naboen, nå er vi i gang igjen.
0: Nå er Marit i gang igjen for dem.
1: Alle kjenner meg nå i den gata der med Lasse Stefans.
0: Vi har hørt det her også, men det dundrer.
1: Ja, jeg kjører ikke på volum 10, jeg kjører på volum 30.
0: Pass på hørselen din.
1: Nei, den ødelagt. Så det, når det gjelder Lasse Stefans, så den ødelagt. Jeg kan ikke noe for det, Henrik, men jeg så blodfan av det bandet. Og det har jeg vært siden jeg var 20 år. Så ingen kan ta ifra meg det.
0: Nei, du har jo egen tatuering også.
1: Ja, egen tatuering på armen med vingen og LS i midten.
0: Ja da.
1: Det tok jeg på 66-årsdagen min.
0: Og den viste du til Ole?
1: Ja. Vi var på men datteren min og jeg var på Storefjell, og så skulle hun ta bildet. Og så peker han på den tatueringen, og så sier han, er den ekte? Ja, sier den er ekte, den skal jeg ta med meg hele livet. Det er bra, sa han.
0: Ja, han har jo vært borte i fans før, men kanskje ikke akkurat av det kalibret der, som til og med tatoverer logoen.
1: Det kunne jo kanskje vært sånn at det var en fake,
0: ja, da.
1: Men det er ikke.
0: Det er det ikke, nei.
1: Så jeg bare lurer på om vi skal gå på neste plate her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er Mannen i spegelen, og det er da Ole Jønsson som synger om seg selv.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det var jo mannen i spegeln som han ga ut på en singel i 2025. Og den har jo da tatt med i den nye CD-en. På den CD-en så er det 8 nye låter, og det er 14 låter det sammen. De har jo plukket med seg gamle låter som «Jeg har levd i en drømverd», «Sommersvermeri», «Vi går mot ljuset», og flere som de har spilt inn før. Og Olle har jo gått ut med det at dette her blir kanskje den siste CD-en de lager, for dem har planer om å gi seg i desember i år. Men det ligger langt inne fra Olle at han skal gjøre det, men nå har jo alle de gamle, utenom Gunnar på trommer, slutta. Og Christer Eriksson som har vært så syk, han kommer jo ikke tilbake. Og da blir det bare Olle igjen, og da har de egentlig valgt at vi slutter. Men vi får se. De har jo passert 70 år, så, og holdt på siden i 1967, så
1: ja, det er ikke dårlig, det.
0: Begynner å bli garva.
1: Det gjør dem, absolutt.
0: Så,
1: men som du sier, han Christer, som har vært dårlig, men derfor ble vel albumet også satt litt på vent.
0: Ja,
1: de har
0: ja.
1: Vel fått spilt inn nå det siste, for han fikk vel vært med på slutten også.
0: Det var derfor, ja. Det var derfor de ventet i det lengste, for at han har jo hatt hjertesvikt og hatt masse problemer. Og da har han jo vært med på den CD-en, bare fordi at, ja, han ville være med på den. Han er ikke med på turneringer og sånne ting, og den pleier å være på Storefjell i april.
1: Ja.
0: Og vi får se da, om de kommer til Storefjell i april.
1: Ja.
0: For da er jo jeg første gjesten der oppe.
1: Ja, da er nok du først i køen.
0: Da er jeg først i køen.
1: Det må jeg passe på, for da blir det kanskje siste gangen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og derfor så er det litt hyggelig at de har lagt ut da 14 låter, og 13 av dem synes jeg er helt fin. Den ene jeg ikke liker, den har vi spilt så mye at den går i glemmeboka, for den er fra 2020.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, ja, Henrik.
1: Men de har med det at de plukker, det er sjelden at et helt album er bare nytt.
0: Ja.
1: De pleier ofte, og det har jeg skjønt på tidligere album også, at
0: de
1: pleier å...
0: De plukker med seg gamle ting, ja. Og se jo sånn som «Jeg levde i en drømmeverd», den er vel på mange, mange CD-er.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo si at 50 av de CD-ene er jo i skap hos meg.
1: Ja.
0: Så
1: du har nesten alle?
0: Jeg har nesten alle. Jeg mangler noen få, men dem er umulig å få tak i.
1: Det er jo noen spesielle. Vi har jo en faktisk her på radioen som jeg fikk skaffet på en LP-plate som ikke er på noen plateutgivelser på sånn album som de har gitt ut. Det er egentlig litt rart.
0: Det har jeg letet etter, men det finnes ikke. Det var kun på den LP-en som du hadde. Det var jo flaks at du fikk tak i den.
1: Ja, den fikk jeg kjøpt, og det var et sjømannsbrev.
0: Ja.
1: Så det er en av veldig sånne sjeldne spesielle innspillinger til Lasse Stefans.
0: Da så du et stort smil.
1: Ja, for den synes jeg er veldig fin, så den, når jeg fikk tak i den, så den måtte vi ha. Så,
0: den husker jeg fikk i ønsketimen på bursdagen min.
1: Det stemmer det.
0: Da fikk jeg et sjømannsliv.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Men vi får gå til neste da. Du har jo plukket ut en til. Hvorfor har du valgt ut akkurat de her da?
0: Det er de som egentlig har fenget meg mest.
1: Mhm.
0: Og det er jo mange som har fenget meg egentlig, men vi har jo ikke tid til å ta alle 13. Det går jo ikke. Men det som er første låta på CD-en, det er jo «Ingen plukker en maskros». Og vet du hva en maskros er, Henrik?
1: Ja, hva var det? Det fortalte du meg. Var det løvetann?
0: Det var løvetann, ja. Ingen plukker en løvetann. Da skal vi vel avslutte med den låta.
1: Nei, vi har en til. Du har jo satt opp en til, så da tar vi jo... Vi er ikke ferdige enda.
0: Ja, nei, det har jeg jo gjort. Vet du, nå går det helt rundt for meg, for nå er jeg i verden. Jeg er i verden igjen nå. Vi tar maskerosen først.

0: Det var en natt I april, selv om det juli nå. Det jo han, de har jo lagd da den nå I år, og det jo på den CD-en. Og for de som kjenner Lasse Stefan, så kanskje har hørt på låter fra 1980-90-tallet, hører jo det at stemmen hans har jo blitt mye grovere og mer brukt, egentlig. Men han har jo Parkinson, så han sitter jo og skjelver veldig mye når han synger. Han står ikke lenger, han sitter og synger. Ja. Og veldig skjelven, men han klarer å synge.
1: Men han var vel gjennom en operasjon også for en del år tilbake også?
0: Har hatt to hjerteinfark, og har diabetes, og har vært veldig mye syk. Men han tar jo ikke hensyn til seg selv.
1: Nei.
0: Han røyker jo som en svamp. Så, men han klarer seg. Han var jo I en periode I begynnelsen så satt jo han og spilte trommer og sang, men så var han gjennom en håndledsoperasjon på grunn av det at han hadde brukt hendene sine for mye. Og det var da Gunnar kom inn og tok over trommene, og han måtte da være frontfigur, og det taklet han ikke. Det syntes han var helt forferdelig, at han skulle være frontfigur. Ja. Men han jobbet seg fremover og holdt takten så godt han kunne, og nå passer han jo best foran. Men vi skal vel kanskje...
1: Så har jo også Lasse Sigfridsson vært med en del år, og det var jo liksom han som var med og startet det sammen med Ole da.
0: Lasse og Hasse var jo med, tvillingparet. Og de var jo med og startet bandet. Og da med Christer og en som heter Anders, som spilte keyboard og trekspill. Og han døde for 6-7 år siden. Men Lasse Sigfridsson har jo startet for seg selv.
1: Ja, han har jo det.
0: Men Hasse har jeg ikke hørt så veldig mye til. Nei. Men jeg følger dem jo på LasseStefans.se, så jeg leser svensk og står I han. Ole har jo skrivet en egen bok, og den har jeg lest en gang, men så må jeg lese han en gang til, for han står på svensk. Ja. Så jeg har ikke fått med meg, men han bor jo på en gård med høner og katter og bikkjer og lamar og... Så har han en sønn og en datter.
1: Ja.
0: Og vært gift I, siden han var ungdom.
1: Ja.
0: Så
1: han har et familieliv ved siden.
0: Ja, han har jo det. Ja. Og det vel det de egentlig tenker på nå, at de vil ta vare på familien de siste årene, for nå jo han passert 70 år.
1: Ja.
0: Og har vel kanskje turnert nok, egentlig.
1: Ja.
0: Og fra de var 14-15 år, og I begynnelsen da, før de fikk oppdrag, så kjørte de jo rundt I byen på lørdager med en tilhenger med forsterker, og skulle liksom da brife for kameratene sine at nå skal vi på spilljobb, nå skal vi det. Kjørte et par ganger rundt rundkjøringen og kjørte hjem igjen, for de hadde jo ikke spilljobb. Og det var I begynnelsen. Og så startet de da I et hønsehus. Så de har klart å jobbe seg oppover.
1: Det har dem. Men Lasse Sigfridsson liksom ikke den han du synes
0: Nei,
1: de sangene som han synger.
0: Han synger veldig mange fine sanger, men stemmen akkurat den stemmen, den fenger meg liksom ikke. Her det Ole for alle penger. Men før vi avslutter, Henrik, så må jeg takke deg hjerteligst fordi at du ville ta et intervju med meg for å liksom ta fram den siste CD-en. Så når du spurte, så sa jeg ja med en gang. Og Per Aril Andersen I Radio Arvik, har jo lagd et to program med Lasse Stefan, så jeg får lov til å bruke dem ganske mye.
1: Kanskje blir det tredje program også, eller?
0: Det en hemmelighet.
1: Det en hemmelighet.
0: Det en hemmelighet. Det mellom Per Aril og meg.
1: Det mellom dere, da skal vi ikke si noe om det. Så
0: nei,
1: må vi bare vente og se om det blir noe utover så da...
0: Og da går du jo på Musikkekspressen. Så dere får bare lytte.
1: Da får vi bare følge med. Nei, men da tenkte jeg da passer det bra å kunne avslutte med litt sommermusikk også, siden plata heter jo Sommerkort.
0: Ja.
1: Og den slapp dem jo nå på, for en uke siden, fredag 26.
0: Fredag.
1: Juni. Og du fikk den på mandagen.
0: Mandagen var det
1: postkassa
0: mi. Ja, med gule solbriller og bondebaum og det som var.
1: Du får ta på deg I solbriller.
0: Jeg tenkte jeg skulle tatt på meg solbriller når jeg skulle hit, men jeg tenkte, nei, jeg må jo ha vanlige briller, så det går ikke.
1: Kunne du tatt det med, vet du, så ser
0: jeg. Ja, men jeg glemte det bort.
1: Ja da.
0: Men vi skal jo avslutte med en sommerlåt, og den heter jo En sång om sommaren. Og da vil jeg takke så mye for at jeg fikk lov til å sitte her og skravle, Henrik. Og ønsker alle en riktig god sommer.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: halsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld.

hvit silkenakke. Det var nakken hennes jeg så fra der jeg satt. Men jeg visste jo hvordan hun så ut forfra også. Ja, her feiler den, Will. Du myk som en rådyrkilling.

tar varene ikke der. Hele familien hadde flyttet til Tromsø. Det satte en ny på hennes pult. For hun hadde ikke natt i det hele tatt. Jeg husker ikke hva hun het. Het hun noe? Og jeg satt og tenkte, det kaldt i Tromsø? Fryser det? Vesle rådyr? Og jeg tenkte, det sånn? Er det sånn? Er det sånn? Er det sånn? Det føles. Is sitt love? Is sitt love? Is sitt love? Is sitt love that I'm feeling? I wanna know, now. Er det sånn? Er det sånn? Det føles. Ja. Jeg så en aldri senere. Kanskje hun bor i Tromsø ennå. Var gift med en fullstendig fremmed Tromsø-fyr. Ligner hun ennå et rådyr? Fryser hun i Tromsø? I wanna love you every day and every night. I wanna love you.

Be Still My Heart med Silje Nergård. Den holdt på førsteplassen I en uke, fra 27.10. Men nå skal jeg hoppe litt, så den siste jeg skal spille I dag, den med Ronald, eller Ronald Holmberg, må vel være det riktig å si. Og sangen Love You Baby, dunk, dunk, dunk, den holdt seg inne en uke, den, på førsteplass på norsktoppen. Jeg heter Anders G. Andersen. Utrolig hyggelig at du har hengt med I dag. Jeg kommer tilbake med mer sanger jeg her I Karusell.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Gro Anita Schön vi hørte der med låten Mannen med trompet. Da skal vi en tur til Sverige. Da har jeg plukket fram en låt med Flamingo-kvintetten som heter Lycka till med neste kille.

Det var gruppa Staut vi hørte der med Eigarlaus hund. Da skal vi ha en melodi her med Ottar Biggan Johansen som heter One Woman Can Make It Rain.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

0: skal se Time Will Reveal her i Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, har du en hilsen med ønskeplate, send inn til 92
1: 95
0: 14
1: 13.

til. Men hvad fanden skulle jeg ellers give mig til? Jeg er kun god til at rappe og fyr den af, så prøv at sige mig det. Jeg lever hele mit liv i manesien med følelserne udenpå, så alle folk kan se dem. Og alle folk ser kun, hvad de gerne vil se. De får en stjerne til, som

0: koser vi oss. Og Tix, Martine, du skal få lov til å nevne spørsmålet en gang til i hovedkonkurransen, du.
1: Ja, og det som følger. Hvem var det Norge spilte imot på tirsdag i den uka som var? Og hva var resultatet i den kampen? Og hvem skal Norge spille imot i dag, altså på søndag? Og et stikkord til det siste. Det er det samme laget Norge skal spille imot i dag, som de spilte imot i VM i 1998.
0: Ja, og du kan sende ditt svar til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, og det kan vanke en pakke med to stykk millionflaksladd.
1: Ja.
0: Ja, og så er man jo med i denne hovedtrekninga da, vet du, og da er det snakk om to, nei, en sånn flott, flott lite kort med et gavekort faktisk ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, her skal vi høre på litt sånn dynemusikk som jeg pleier å kalle det.
1: Ja.
0: Ja, her er Bryan Adams og Heaven.